mwa wate. Diye otanfu na shishe. Diye otanfu na susu. Se afi e kwa yye ye. Enko odi babe kwoti ya odi babe se wono. Erwa din nanima eni mwa wo. Nen sheni din enyo nyamu.

ti adionu enai enji semua eye edu bako se erwadiye bosume fufra ye komi bosume dudua aka ama afi akone yu ye owo kwa imbiera obwane fona bo enewe yesu dima enewe yesu dima ude mani sune bompae mani sune bompae se erwade midye minimo ho se kwa tanfubi e chimi babarima edina kwa uoma eneme jino otanfubi e chimi baba mi mama akwa uoma mi mamema akwa uoma mi nananom akwa uoma enewe yesu dima ena mejiwa

osua wone ne mama ne ne mama ne nana nom ne nsew nom ne ne fa ne ho bia so wo kwa bi ho bone fo na bo amamo a amanie bi ho no mo bone fo na siesie di amamo a ewade mo no a entom ewo yesu din mo na bosume mi ensa kai ewade a ohira obedi dom bosume mi ensa mo no ohira mo ewo yesu din mo amen ajua ye be kasa Otini ni mpa igba emu ode. Efo sana kasa fe. Hey, ene dia kobofo abefi. Akoti dan kwa kasa.

0: Awurade nsi wɔ mo kwan ɛwɔ Yesu din mu. Amen. Frɛ me paa. Ɔtene ne mpa ɛbɔ a ɛmu ɔden. Ɔtene ne mpa ɛbɔ ɛmu ɔden. Aha, mpa so kasa me nko na yɛbrɛ ne so a. Yɛfrɛ wo sɛ na wokasa firi he? Yɛfrɛ wo sɛ? Kwabrafo su yɛbɔ mpa ɛma wo ne wo yere ne wo mma sɛ Awurade nhwɛ mo so na ɔma mo ho ban. Wo kwa bi ɔbɔnefo no aboa ma wo ne wo yere ne wo mma ɛne w'adɔfoɔ no deɛ fa ho biara. Yɛsanka ho firi saa kwan ne so. Awurade ɛnhyira mo bosom mmiɛnsa aka yi ɛwɔ Yesu din mu. Amen. 0244-744-204. Ɔtene ne mpa ɛbɔ ɛmu ɔden. Mente wo ne, ɔtene ne mpa ɛbɔ ɛmu ɔden. Ɛyɛ nneɛma bebree. Yɛfrɛ wo sɛ na wokasa firi he? Yɛfrɛ wo sɛ?
1: Wokasa firi he? Asɛmpa FM.
0: Okay, bɛkyɛ wokasa.

dom enko soo Ewade mane nyamu chefa Uwo kwa bi obwani funa abwa mamono Wanu anka saa mfasa kwa aniso Ewe Yesu Kristo demo Amen Otimi ni mpaibwa imo deni Otini ni mpaibwa imo deni Pache efeo sana kasefehi Mr. Maonesu kakrana Mibre niswa Me bom paye ma wo Yesu Kristo dimu wo ne ofie wo mama ne wo mama ema ani de fa